0: کی کام کرنا
1: گھر دینے میں کام تھا تمہیں کروک کا ویڈیو کر لاکھ لاکھ ویڈیو کٹنے بھائی پڑھا ہونا میں ہندی سے مدد کوئی تھا
0: دیوٹا بچہ کا آما بھر یہ کورو کام تین لال لاکھ دینا
1: یہاں گاؤں میں گھاسا گھر بس میرا مجھے کتنی پرگتی کر